0: rette, finns det nok här? Nej, du tränker väl på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G-babe så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat. Jag backar det jag ser, för du vet var jag är fra. Yeah.
1: Siesta på P3.

det blir litt sånn sånn følelse når de skal straks legge opp i 2028. Fint med en liten direkte versjon der av Kenya Karpe her. Vi skal fortsette med Zimmermann Riper i lakken. Jeg håper han ikke stopper med musikk, for han leverer jo sterkt, altså. Puslespill del 1 EP-en. Det er bare å høre på den.